Mangadivo, Ombusatanga, Nelsa Makosa. Anumuna, Siseau, Yasa Makosa. Amuna yeye, Koma, Samakosa. Tanga, Ombusatanga, Nelsa Makosa.